0: the fever.
1: Mm-hmm.
0: He touched her hand, and the fever,
1: and the
0: left,
1: fever
0: her.
1: Left her.
0: And she got up and began to wait on him.
1: Baba, wow. Yeah, no, no.
2: Hey.
1: And your body is so yare.
2: Amen.
1: Baba,
2: when na kwajonga sale we mbaka jo se, when you dream ho ayenti
1: ase.
2: Se malaria pa wo atronim.
1: Am pacho.
2: Baba,
1: you need an afrefi.
2: Fever yare.
3: Your friend is Simon. You can say few cocoa for your class. Papa.
1: Eja.
3: Adichi. I'm not cheap. Me Dahuana, I didn't in anime. Mean to mean that me quite do my sister coming on Kuma, and I may quite do my new revolution. Me flags.
1: Do you mean Jack up here?
3: From the crap. Not be a yammy. Papa, I mean, should I
1: wait? Amen.
2: Wow. Amen.
3: All my phone flag, no more and quad room.
1: Amen.
3: On show in Chene, now one son to woman.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la